0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 11 sati i 4 minute, tačno, stigla nam je Jasmina sa vestima. Jasmina,

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI Radio.
2: Samo hitovi.

Jedna ozbiljna hitčina iz 2008. koju smo slušali u tačno 4 minuta do 6 ovde kod nas na Tedi Radiju. A ako ovih dana prolazite kolima i čini vam se da su svi nekako malo sporiji, e pa ne čini vam se jer jesu, jer da vas podsjetimo, pojačane su kontrole saobraćaja, a ako ste se trenutno uputili ka granicama da znate da su gužve, pogotovo Gradina i Preševo, ali to znači da ste krenuli na more, na odmore, pa vam onda želimo da se onako maksimalno i nauživate i naravno odmorite. Odmorite, jel? A ako je to trenutno po glavnom gradu, ove subote nema posebnih gužvi. Naravno, pazite na brzinu, pojas i ostale bitne stvari, a mi pazimo na muziku svakako, slušamo Srećan put!